Наш учитель стоїть перед нами на футбольному полі після програшу. На полі нашої слави. На полі, з якого зібрано врожай нашого страху. Стоїть, мов цар Єрусалимський, у рваних кросівках. І тихим голосом оповідає нам про птахів. Щоби поразка не робила нас слабшими. Доки бджоли кружляють над відкритими ранами місяця. Говорить про головне. Говорить про птахів. Велика мудрість пташиного клекоту. Гірке пташине призначення. Розмір крила, ніби розмір вірша. Озвучено висоту качиною сповіддю. Прошите небо летючою ритмікою. Венеційські торговці креслять на старих мапах на північ від Приазов'я непорушні кордони держави птахів. Птах, що боронить повітряну браму. Птах, у чиєму вологому оці запікається місяць. Співучі птахи, чорнороби перспективи, пристрасні тенори нашого безголосся. Ви співали, коли займалися сосни на кордоні. Ви співали, коли ми вростали в цей краєвид. Вам відспівувати тих, кого ховають у сопках. Вам свідчити про того, кого закопають у безіменній ямі. Заклопотані шпаки, ніби апостоли, сидять при столах, де розкладені хліб та вино. Чи хліб та вино. Читають псалтир, привезений з Почаєва. Згадують зиму

і угоріє, тим менше зла поміж нас. Чим довший качиний лед, тим солодшим буде повернення. Б'ється вгорі пташина душа, тягне, тягне донизу пташине серце. Грай далі. Так стають до сімейного фото. Дивляться в очі фотографа, ніби в очі птаха, що сидить за вікном. Запам'ятай мене, гнівне пташине око. Коли побачимося наступного разу? На іншому боці пронизливого, мов крик, життя. На іншому боці тривожної, як течія, самотності. Запам'ятай мої руки, ще без отруйного чорнила під нігтями. Запам'ятай мій голос, в якому ще немає цвяхів чоловічої люті. Запам'ятай вдячність дітей, що на Великдень беруть солодощі з надгробків своїх батьків. За 40 років я вже не говоритиму уві сні з мертвими героями прочитаних романів. Не буде цього магнетичного місяця над відкритим переломом траси. За 40 років ніхто не підтримає мене, коли я стрибатиму в травневі озера. Зачинено буде будки кіномеханіків. Пограбовано гробниці шкільних книгосховищ. Запам'ятай мене, історія, схожа на птаха, змушеного щороку вганятися в туман прикордоння. Відбитки світлих облич на моїх долонях. Жінки і чоловіки 70-х, ніби мертві зірки, освітлюють літнє повітря. Діти говорять у вісні з мертвими капітанами. Діти виходять із темряви на голос фотографа. Перебігають дитинство, як ящерки перебігають липневу трасу. Стають на подвір'ї, недовірливо дивляться в очі історії. Співають мертві поети, що потрапили до шкільної програми, ніби шпаки до клітки. Оспівують батьківщину випаленого за літо неба. Важко темніє хірургічний шов, переписаного начисто вірша. Повільно росте між рік чорна квітка